орындалған Габриэль Фаре, Пелияз және Мелизанда музыкасынан прелюдия, орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік симфониялық оркестрі, дирижері Кристоф Мангу.

Тыңдағандарыңыз Энгельберт Хумбердингтің «Гензель мен Гретель» операсынан «Скачка ведьмы» туындысы. Орындаған Ирландия ұлттық симфониялық оркестрі. Дирижері Алан Бөрібаев.

0: Әзірше музыкалық палитра хабар аяқталды, алдағы эфирді классикалық таң хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары.
2: Сіздермен бірге классикалық таң хабары. Бүгінгі күндеріңіз сұлулыққа толы болсын.

Орындалған Генрик Винявский, ре минорлы, номер 2-ші скрипка мен оркестрге арналған концертінен бірінші бөлім Allegro Moderato. Скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев және Польша ұлттық радиосимфониялық оркестрі, дирижері Антони Вит. Классикалық таң хабарын әрі қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Владимир Новиков оркестрге арналған сюита, 3-ші бөлім скерцо, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ренат Салаватов.

0: Классик радиосы. Биік мәдениет пен талғамның радиосы.
1: Классикалық таң хабарын ары қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

орындалған Карл Дженкинс, скрипка мен оркестрге арналған «Сары қыз» концерті, бірінші бөлім «Аллегро», орындаған Марат Бисенғалиев, сүйемелдеген Лондон симфониялық оркестрі, дирижері Карл Дженкинс.

Бүгінгі жаңалықтар толқынды аңдатпа. Ермек Серкебаев «И жизни, и молодость, и счастье. Новые страницы» кітабының екінші басылымы таныстырылды. Алматыда ұрпақ тәрбиесі, балалар контенті және де медиа сауаттылықты арттыру тақырыбында дөңгелек үстел ұйымдастырылды. Қарағанды облысы Теміртау қаласында «Таза Қазақстан» акциясы аясында «Таза ойындар» экологиялық жарысы өтті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сәлем берген Нұрқанат Тоқаев. Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театрында Ирина Серкебаева көрнекті әнші Ермек Серкебаевтың туғанына 100 жыл толуына орай жарық көрген Ермек Серкебаев «И жизнь, и молодость, и счастье. Новые страницы» кітабының екінші басылымын таныстырды. Автор Қазақстанның халық артисі, көрнекті опера әншісі Ермек Серкебаевтың өмірі мен шығармашылығына қатысты жаңа деректер мен кітап мазмұнын толықтырған. Туындының алғашқы басылымы 2009 жылы жарық көрген болатын. Екінші басылымда Ермек Серкебаевтың өмір мен шығармашылығы туралы тың деректер қамтылған. Кітапқа өнер иесі өмір сүрген кезең, ұстаздары, камералық музыка, қазақтың халық әндері туралы жаңа бөлімдер енгізілді. Сондай-ақ әншінің дискографиясы да ұсынылған. Кітап Серкебаевтар, Қорғановтар, Шамаро және де Брюкнер әулетінің жеке мұрағаттар мен естеліктер негізінде дайындалған. Жаңа басылымды әзірлеу барысында әншінің ұстаздарының өмір жолда қосымша зерттелді. Таныстырылым кезінде Ирина Серкебаева жеке және отбасылық мұрағаттағы бірегей фотосуреттерді, аудио және бейне материалдарды көпшілік назарына ұсынды. Бұл материалдар Ермек Серкебаевтың балалық шақтағы жастық шағынан бастап өнердегі алғашқы қадамдар мен шығармашылық биіктерге көтерілген кезеңдеріне дейін өмір жолын таныстырады. Аталмыш кеште Ермек Серкебаевтың замандастары, әріптестер мен шәкірттері әнші туралы естеліктермен бөлісті. Театр артистары музыкалық бағдарлама ұсынып, оған Қазақстанның халық артисі Шахимардан Әбілев пен Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Жәмила Серкебаева да қатысты. Алматыда ұрпақ тәрбиесі, балалар контенті және де медиа сауаттылықты арттыру тақырыбында дөңгелек үстел өтті. Іс-шараны Қазақ газеттері жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Алматы қаласындағы басылымдары ұйымдастырды. Жиынға балалар жазушылары, салалық басылымдардың редакторлары, журналистер мен кітапхана ісінің өкілдері қатысты. Қатысушылар балаларға арналған заманауи мерзімді басылымдар мен әдебиетті дамыту, сапалы ұлттық контентті қалыптастыру, медиа сауаттылықты арттыру және де жасанды интеллект мүмкіндіктерін пайдалану мәселелерін талқылады. Іс-шарада қазақ фольклорындағы кейіпкерлерді комикс пен анимацияға бейімдеу, ғылыми-танымдық контентті дамыту, кітап иллюстрацияларының сапасын арттыру және де авторлар мен оқырмандар арасындағы байланысты күшейту жөнінде ұсыныстар айтылды. Сондай-ақ ақпаратпен дұрыс жұмыс істеу дағдыларына сөз болды. Қатысушылар балаларды ақпаратты талдауға, дерек көздерді сыни тұрғыдан бағалауға және де сапалы контентті таңдай білуге үйретудің маңызын атап өтті. Қарағанды облысы Теміртау қаласында «Таза Қазақстан» акциясы аясында «Таза ойындар» экологиялық жарысы өтті. Аталмыш шараға қала жастары, волонтерлар мен экобелсенділерден құралған 100-ге жуық адам қатысты. Қатысушылар жағалау аумағын тұрмыстық қалдықтардан тазартып, жиналған қоқысты арнайы тәртіппен сұрыптады. Белсенділік пен ұйымшылдық танытқан үздік қатысушыларға арнайы сыйлықтар табысталды. Негізгі мақсат жастар арасында экологиялық мәдениетті қалыптастырып, қоршаған ортаға деген жауапкершілікті арттыру, дейді ұйымдастырушылар. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

Тыңдағандарыңыз Вольфганг Амадей Моцарт фортепиано мен оркестрге арналған ля мажорлы концертінен бірінші бөлім. Орындаған Жәнеу Бәкірова, сүймелдеген Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының камералық оркестрі. Дирижері Евгений Бушков. Классикалық таң хабары әрі қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.

0: жаз мезгілі Классик радиосымен бірге.
1: Классикалық таң хабары ары қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Қорқыттың қоңыр күйі. Орындағандар Жанар Жүсіпова және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосы.
1: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.

Тыңдағандарыңыз Евгений Брусиловский, «Желдірме», орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық ұлт аспаптар оркестрі, дирижері Арман Жайым.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Евгений Брусиловский, «Қыз жібек» операсынан үзінді. Орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ренат Салаватов.

0: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.
1: Бір сәт тоқта. Өзгені емес, өзіңді тыңда. Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Йоганнес Брамс, ре минорлы номер 3-ші скрипкаға арналған соната, опус 108, 3-ші бөлім, орындаған скрипкада Марат Бисенғалиев, фортепианода Жәния Әубәкірова.

0: Әзірше классикалық таң хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалық таң хабарын тыңдадыңыздар.

Орындалған Феликс Мендельсон, ля минорлы номер 2-ші шекті квартет, 1-ші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Тыңдағандарыңыз Георг Фридрих Гендель, фа мажордағы екінші концерта гроссо, екінші бөлім, орындаған Гаухар Мурзабекова, сүймелдеген Қазақстан камератасы.

0: Классика сән емес, ол мәңгілік. Классик радиосы. Тыңда, сез түсін.
1: Қайырлы таң, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

Тыңдағандарыңыз Астана филармониялық оркестрінің орындауында Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің Абай операсынан үзінді, үшінші актіден тойға арналған сюитасы, үшінші бөлім «Жігіттер биі», дирижері Алан Бөрібаев.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: музыкалық палитра хабары әзірше аяқталды. Эфирді Территория Классики хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.
2: Классик радиосы.

тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен «Прелюдия», опус 28, номер 14 және 15, фортепианода орындаған Жәния Әубәкірова.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындаңдатпа. Астана опера артистері Гонконгтегі үлкен театр сахнасында өнер көрсетеді. Бейжіңде Қазақстанның тарихы мен мәдени мұрасы туралы фотокөрме ашылды. Астана балет театры жаңа маусымын ашады. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Астана операның жетекші солистері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Еркін Рахматуллаев пен халықаралық байқаулардың лауреаты Шұғыла Әдепхан «Болашақ жұлдыздары 2026» жыл сайынғы халықаралық гала-концертінде өнер көрсетуге шақырту алды. Оның ұйымдастырушылары Джин Ванг балет мектебі мен Дзин Форн С. Ван атындағы мемориалдық стипендия қоры. Қазақстандық балет жұбы шақырылған артистер ретінде 29 мен 30 тамызда Гонконгтегі үлкен театр сахнасында өнер көрсетеді. Айта кетейік, Еркін Рахматуллаев Қытайға әріптесінен 2 аптаға ертерек барған. Қазір жетекші балет солисі мұнда Джин Ван балет мектебінің түлектерімен бірге Чайковскийдің Ұйқыдағы ару балетіндегі Ханзаданың басты партиясында өнер көрсетуге дайындалуда. Осынау хореографиялық жауқар «Болашақ жұлдыздар» гала-концертінің бірінші бөлімін ашады. Еркін Рахматуллаев үшін де бұл аспан асты еліндегі алғаш өнер көрсетуі емес. Өз сөзінде ол Қытайға халықаралық байқауларға қатысу үшін бірнеше рет барып, жүлделі орындардан және де бұл жолда отандық балет өнерінің жоғарғы деңгейін көрсету үшін барын салатынын атап өтті. Гонконг мәдениет орталығының үлкен театры әлемдік деңгейдегі труппалар өнер көрсететін ең басты сахналардың бірі екенін еске сала кетейік. Мұнда Астана опера солистерінің өнер көрсетуі қытайлық талғампаз көрермендердің классикалық бидің озық үлгісімен қауышатынын және де қазақ балетінің халықаралық деңгейдегі биік беделін тағы бір мәрте айшықтайтын маңызды оқиға айналмақ. Бейжіңдегі Қазақстанның мәдени орталығында еліміздің тарихы, ұлттық мәдениет мен салт-дәстүріне арналған ғасырлар ізімен Қазақстан тарихының бейнесі фото көрмесі ашылды. Көрмені Қазақстан Республикасының ұлттық орталық музейі Қазақстанның Қытай Халық Республикасындағы елшілігімен бірлесіп ұйымдастырды. Экспозицияға Қазақстан тарихының әр кезеңінен сыр шертетін тарихи ескерткіштерді, этнографиялық мұра мен дәстүрлі мәдениетті бейнелейтін фотосуреттер қойылған. Аталмыш көрме қытайлық көрермендерді еліміздің бай тарихи мәдени мұрасымен және де ұлттық құндылықтармен таныстырады. Іс-шара Қазақстан мен Қытайдың мәдениет жылдары аясында өтіп жатыр. Көрме екі ел арасындағы мәдени-гуманитарлық байланысты одан әрі дамытуға бағытталады. Фотокөрмені 2026 жылғы 29 тамызға дейін тамашалауға болады. Астана балет, Астана опера және де Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театрында жақында жаңа маусым басталады. Биыл көрерменге ұлттық репертуардағы туындылар, гастроль аясындағы қойылымдар және де қазақ әдебиетінің классикасы негізінде сахналанған балет премьерасы ұсынылады. Жаңа маусымда алғаш болып Астана балет театры бастайды. 28 және 29 тамызда театр сахнасында Корей ұлттық балеті Адольф Аданның музыкасына қойылған курсор спектаклі көрсетіледі. Қойылымның хореографы Сон Жумби. 14 маусым ашылғаннан кейін Астана балет труппасы Қазақстанның мәдениет мен дәстүрін танытатын хореографиялық миниатюралар бағдарламасымен Вьетнам мен Францияда өнер көрсетеді. Австриядағы гастроль аясында артистер Вена сахнасында Blind Forgiveness және де Қос кілем балеттерін ұсынады. Алдағы маусымда екі актілі жаңа балет сахналанып, симфониялық концерттер мен түрлі шығармашылық жобалар ұйымдастырылады. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.
3: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Серік Нұрмолдаевтың кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
4: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандары. Сіздермен бірге кер толғау бағдарламасы және оның авторы әрі жүргізушісі Серік Нұрмолдаев. Бүгін мен сіздерге көрнекті әнші, ақын әрі сазгер, Батыс Қазақстан әншілік мектебінің негізін қалаған Мұхит Мералыұлының өмірі мен шығармашылығы жайында айтып беремін. Мұхит Мералыұлы 1841 жылы осы күнгі Батыс Қазақстан өлкесі, Орал облысы, Қаратөбе ауданы Жақсыбай өзенінің бойындағы Ақбақай деген жерде дүниеге келген. Мұхиттың әкесі Мералы недәуір дәулетті адам болған. Мералыдан ұлдары Пангерей, Шангерей, Мұхамбеткерей, Сахыпкерей, Жәнша, Жүсіп және Саржан, Дәржан деген екі қыз туған. Шангерей, Сахыпкерей, Жәнша, Жүсіп күшті домбырашы, әнші, скрипкашы болған. Бірақ олар өнерпаздық жолды негізгі кәсіп етпей, өнерді қосымша табиғат сыйы деп қана қараған. Бұлардың ішінде өнер қуу жолына түскен Мұхамбеткерей, яғни Мұхит болады. Ол бала жасынан музыкаға икем болды. Ағаларының домбыраға, әнге, скрипкаға әуестігінің де әсері болмай қалмайды. Мұхит кішкентайынан домбыра ұстайды. Бір естіген әнін даусымен үйреніп те, домбыраға салып та үлгереді. Оның емін еркін домбыра әнмен әуестенуіне тағы бір себеп, Мұхиттың балалық шағы кемтіксіз өтеді. Ойын сауақ, ән өлең қуған тумаларының қасында бода бірге болып, жас басынан өнердің дәмін татады. Ауылға келген жыршы, әнші, домбырашы болса, олар қашан аттанып кеткенше Мұхит қастарынан қалмайды. Мұхиттың өнерпаз ағалары жас талапкердің бұл істеріне үлкен қуанышпен қарайды. Олар да білгенін үйретіп, өңменін өнерге деп созған жастың бетін қақпай, қайта алған бағытының жолында табысқа жетуіне тілектес болады. Мералының өз басы өнерден аулақ, ата дәстүрін көп сақтағысы келетін адам болғанымен, балаларының бәрі бірдей өнерге қабілетті болып кеткенін баста жек көрмейді. Жай жастықтың желі болар, бара-бара қалар деген үміттен арылмайды. Өзінің аз уақыт болса да старшын болғаны бар, енді балаларының бәрі болмаса да бір қатарын әкімшілік жолына меңзейтін ой болады. Әсіресе оның жақсы көрген баласының бірі Мұхит ата жолын қуар деп сенеді. Домбыра арқалап, ән салып, қыздардың орамалына кестенің, бешпет шапандарына зердің ойын ойып беріп, басқа дүниеге тіпті бұрылмай бара жатқаны ескіліктің әдеті қалмаған әкені недәуір ойландыра бастайды. Әсіресе жігіт жасына келе бере Мұхиттың өнерге әуестігі үдей түседі. Ол енді ауылға келген домбырашы, әнші, жыршыны былай қойып, өз бетімен ел аралап іздеп кететін болады. Дүниедегі істердің ішінде Мұхитты тартпағанның бірі әкімшілік болды. Сондықтан Мералының бірнеше рет баласына айтқан ақылы жас өнерпаздың жүрегінен орын алмайды. Бірақ ежелден көңілі таза, мейірімді Мұхит әкесінің айтқанын қимай ауылнай болуға келісімін беруге мәжбүр болады. Айтқаны болған Мералы баласының бұл ісіне риза болып, құдайы беріп, әулекі ұлдың дұрыс жолға салдым деп қуанады. Ол қуанышта ұзаққа бармайды. Бір-екі айдан кейін жасанды әкімшілік Мұхиттың санасында орын таба алмай, әке көке деп бір ауылдасына дела толған кейіс қоржын мен мөрін беріп құтылады. Еңсесін басқан бір ауыр салмақты лақтырып тастағандай жаны жай тауып, Мұхит өзінше айтқанда басына бостандық алады. Бұл кездерде жасы да егде тартып келе жатқан Мералы, жетек деген төбет қораға үрмейді дегендей, зорлап баласын әкім ете алмайтынына көзі жетіп, бұрынғыдай ата жолы жайлы уағыз айтуын азайтады. Мұхит өнер жолына бір жолата түседі. Ауыл аралап, қайда ойын той болса, сонда жүреді. Мұхит жиынның сәні болады. Мұхиттың айналасына атағы шыға бастайды. Баласының мұндай жүргегінен қағынған мінезін көрген Мералы, аталық борышты сарқа ақтағысы келіп, Мұхиттың аяғын шырмамақ ниетке көшеді. Мүмкін үйлі баранды болса орнығар, отырар, қаңғып кете бермес, әр уақытта төре тұқымына дақ салмас деп ойлайды. Сол мақсатпен Мұхитқа келіншек алып беріп, енші бөледі. Көзінің тірісінде ең болмаса тағы бір отау қондырып, айналасына әруағын көтергісі келеді. Мұхит әкесінің бұл үмітінде ақтамайды. Басы көзіне қарамай жұмсап, дос жаран келсе сойып, әдемі киім кию үшін базарға сатып, аз уақыт ішінде баяғы бөліп берген еншіні азайтады. Сайып келгенде күндердің күнінде Мұхиттың қорасында жалғыз сиыр қалады. Басқа тумаларына қарағанда бұл ең кедейі болады. Бірақ оған ренжейтін Мұхит жоқ. Оның қадірі басқа байдың бардың балаларына халық алдында артық болмаса кем болмайды. Мұны көрген айналадағы ауыл жақсылары Миралының құлақ етін жеп, жалғыз Мұхит емес, басқа балаларының да домбыра, ән, өлең қуып кеткенін бетіне баса береді. Өмірде басы қылтиып көрінген жаңалық басында әлсіз болғанмен бара-бара өсіп, әл бермей кетеді емес пе? Міне сол сияқты Миралының қара шаңырағынан шыққан әулекі Мұхит енді халық алдында сал Мұхит атанады. Жүрген жері айт пен той болады. Ауылда анда-санда болып тұратын той томалағы болмаса, басқа рухани азық алатын жағдай жоқ заманда Мұхит сияқты өнерпаздардың барған жерлері мәз-мейрам болып қалады. Өнерді бағалаушы, сақтаушы халық өнер иелерінде қадірлей білді. Мұхит біраз уақыт орындаушы болып жүрді. Сол өредегі өзі естіген әндерді айтып, арықтарын семіртіп, семіз әндерді бұрынғысынан да көтеріп, сәндеп қайта туғандай етті. Осы кездегі Батыс Қазақстан өлкесін тегіс аралап, бір шеті Орынбор, Қостанай, Жаманқала, мына жағы Аралды басып, Қазалыға дейін барды. Баста Жақсыбай бойының мұхиты болса, енді оның даңқы көп жерге жайылды. Төре тұқымының қарамен араласпайтын салтын бұзып, өнерін байытуда қалың бұқараның ішінде жүрді. Сондықтан әнші Мұхит, сал Мұхит болып аты көпке тарап, оның ата-бабасының кім болғанын ойлау ешкімнің де басына келген жоқ. Мұхиттің өзі болса, ол жағына бастан-ақ мән бермеді. Жас 30-ға қарай кеткенде Мұхиттің әншілік тәжірибесі молайып, ел аралау арқылы өмір тәжірибесі де кеңейіп, айналаға басқа көзбен қарайтын болады. Тап-тартысының теориясынан жұрдай болғанымен, зейінді, алғыр, өнерпаз, іштей жарлы жақыбайлар жағында болды. Ежелден мал, дүние жиюды мақсат етпеген адам, өнердің қадірін, салмағын, мал байлықпен салыстырмағанда артық бағалайды. Мұхиттің орындап жүрген әндері бүкіл халық мүлкі, ортақ байлық. Мұхит болса, сол байлықты еліне жаюшы, мадақтаушы, өз айтқандай, қызыл өңешінің арқасында халқымен сол байлықты бөлісуші болды. Сондықтан Мұхит біраз орындаушылық тәжірибе алғаннан кейін өз жанынан ән шығару талабына көшеді. Ол кезде шығармашылық қабілеті бар адамды әдейі баулайтын, тәрбиелейтін белгілі бір оқу орны жоқ. Кімде болса өзінің басына келгенін ғана, өзінің шамасы жеткенінше ғана талпынады. Кейбіреулерінің алдында ұстазы болып, бір қатар жеңілдік келтірді, ал Мұхитта ол жағдай болған жоқ. Сондықтан оның ұстазы да, мектебі де, өзінің орындаушылық қабілеті, ел аралап көптеген әндерден хабар болуы болды. Екінші айта кететін нәрсе, басқа сол замандағы халық композиторлары сияқты, Мұхиттың да қай әнін, қай уақытта шығарғанын тап басып ешкімде айта алмайды. Қандай жағдайда шыққандығы жайлы бірең сараң деректер кездеседі. Оның бәрі де жазылып қалған тарихтың жоғы. Жай сауаттан да, музыка сауатынан да халық композиторларының көбінің құралақан болуынан. Солай болғансың, әндердің шығуы жағынан хронологиялық тәртібі де біз үшін қараңғы болып қалады. Мұхиттың алғашқы кезде шығарған әндерінің бір қатары арнау сияқты болып келеді. Айтушылар, Мұхит қобда бойын аралап жүргенде біреудің үйіне түсіп, ән салып, ауыл адамдары жиналып, кеш бойы сауықтайды. Ертеңінде сол үйдің бой жеткен қызы, Құралайдың шай құйып отырғандағы сыпайылығы, мінезі, ажары Мұхитқа қатты ұнап, сол арада бір ән шығарады. Әншіге қыздың көзін айды, сондықтан ол, «Шырағым, мына бір әнді саған арнадым, нағыз айнам көз екенсің, әннің аты да айнам көз болсын» дейді. Бұл ән халық арасына кең тараған. Басынан аяғына дейін лирика, ешбір қайғының ұшқыны жоқ. Сүйгенін, жақсы көргенін сағынған әуен бар. Мұхит Мералыұлының осы әнін Сәуле Жанпейісованың орындауында тыңдай отырыңыздар.

0: кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
1: Мұхиттың арнау әндерінің қатарында алуаш пен қиылым әндерін де кездестіруге болады. Бұл әндер тыңдармандарды алғашқы ноталарынан бастап шынайылығымен және нәзіктігімен еліктіреді. Композитордың шығармашылығында байлар мен олардың айналасындағы адамдардың ерсі қылықтарын мазақ ететін әндер де жиі кездеседі. Мысалы, Ақиіс әні. Әннің шығу тарихы мынадай. Бірде Мұхит Жымпитының ашасында отырған Мұхтардың ауылында қысты өткізеді. Мұхтар Сырымның баласы Қазыдан туған. Дәулетіне мәз болып, өзін басқа бұқарадан жоғары ұстаған, атасының дәстүрінен еш нәрсе ұстамаған. Өзінің шала түсінігінде ел жақсысының бірі болу үшін әуелі мырза тану керек дегенді өмірінің бағыты етіп ұстаған адам. Күздің басында азынаулақ азығын тауысып алған Мұхит, Мұхтардың қасына келгенде тапқан үлкен олжасы жалғыз сиырын мырзаның көп малымен бірге қыстай бақтыруы болады. Басында Мұхиттың балашағасына азықтан ептеп қарасқанымен жазға салым, жуан созылып жіңішке үзілуге айналғанда Мұхтар жәрдемін мүлде тоқтатады. Бір күні Мұхитті балалары әйелмен қуып жібереді. Міне осы сапарда әңгіменің басындағы Мұхиттың қолшанасын сүйретіп барып, олжалы қайттым дегені қыстан аман есен балашағасын алып шығатын нәр тапқанын айтқан еді. Мұхтардың сараңдығымен қатар бұл арада тағы бір жайтты айтып кетуге тура келеді. Мұхиттың жас шықпай тұрып қуылуына оның әсері болмай қалған жоқ. Мұхтардың қырмызы деген бәйбішесі болады. Елден таңдап алған сұлу ауыл аймаққа қадірлі болды. Көрген адамның бәрі де қырмызының келбетіне, адамшылығына риза болды. Бірақ Мұхтардың бақытына, байлығына бас айналған бәйбіше бері келе өзінің бұрынғы кеңпейілдігінен айырылып, ашулы өктемдікке көшеді. Оның себебі де жоқ еместі. Мұхтар қырмызының үстіне екінші әйел алады. Әрине, күннен күнге Мұхтардың назары жас әйеліне қарай ауа береді. Бұл бәйбішенің мазасын алады. Міне осы кезде жоқтықтан қоңсы қонып отырған Мұхиттың үй ішіне бәйбіше теріс көзімен қарап, аздаған азық жәрдемін тыйып тастайды. Қайта жас та болса, екінші әйелі иіс, шамасы келгенше әншінің қадірін біліп, қол ұшын беріп тұрады. Ежелден қуақылық сөзсіз отырмайтын Мұхит осы арада тағы да бір жағымсыз сөз айтады. Ол сөз жай қарапайым әңгіме емес, әнмен байланысты болады. Байдың да әсіресе бәйбішенің де қытығына тию үшін иісті көтеріп, бәйбішені төмендетіп ән шығарады. Ән Мұхиттың шалқыған кең демалысты шығармаларына ұқсамай, көбіне сөзіне естіртіп, тақпақтап айтылуға арналған екпіні жүрдек, мелодиясында қалжыңның, мысқылдың үні бар. Ел арасында бұл ән Ақиіс атауымен белгілі. Қазір осы бір әнді Айгүл Қосанованың орындауында тыңдайық.

0: кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
1: Ел арасында мұхиттың кіші айдай, үлкен айдай, зәуреш, иес, дүние, тағы басқа әндері аса танымал. Бұл әндердің негізінде адамдардың басынан кешкен қайғылы оқиғалар мен әңгімелер суреттеледі. Мұнда композитордың өзіндік қолтаңбасы сақталған. Әуендері созылмалы және мұңды. Мысалы, мұхиттың зәуреш әні Медет ханның бірінен соң бірі 30 ұл мен жалғыз қызы қайтыс болған уақытта шығарылған. Медет зәуре қызының моласының басында отырып, зар жылап өлең шығарған екен. Кейіннен осы өлең жолдарын мұхит әуенге салып, елге кең жайылған зәуреш әнін шығарыпты. Бұл шығарма Мұхит Мералыұлының шығармашылығындағы кішігірім реквием атанып, оның шығармашылығының шарықтау шегі болып үлгерді. Композитор әндерінің орындаушылық сүйемелі, ырғақтар мен күрделі ауысымдар Мұхиттың шебер күй орындаушысы екенін дәлелдейді. Ахмет Жұбановтың пайымдауынша, Мұхит Боғда, Тазбала, Абыл Қошқар, Сәулебай тағы басқа күйшілердің күйін насихаттап таратушы ғана емес, өз жанынан күй де шығаратын. Этнограф және композитор Александр Затаевич Мұхиттың тек бір күйін ғана түсіріп алған екен. Кейбір деректерде Мұхиттың қартайған шағында қазақ даласында тәуелсіздік орнығып, сазгер жаңа заман туралы ән шығаруды армандайды екен. Бірақ бұл арманы өкінішке орай орындалмайды. 1918 жылдың наурызында Мұхит Мералыұлы дүниеден озады. Мұхиттың мұрасын сақтап, алғаш насихаттаушылар оның ұлдары Шон мен Нау және немерелері Шайқы, Лұқпан, Ғұбайдолла болды. Мұхит әндерінің орындаушылық дәстүрлерін дамытып, бүгінгі ұрпаққа жеткізушілер қатарында Ғарифолла Құрманғалиев, Тәмті Ибрагимова, Нағима Абилова есімдерін атап өтсе болады. Мұхит шығармашылығының құндылығы олардың терең, демократиялық музыкалық мазмұны, адам бақыты үшін аңсаған үні. Қазақстанның совет композиторлары Мұхиттың шығармаларын өздерінің шығармашылығында кеңінен пайдалануда. Евгений Брусиловский «Жалбыр» операсында Хадишаның аузына алу ашты, «Қыз Жібектегі» Төлегеннің аузына «Үлкен оразды», «Жібектің аузына дүниені салды». Ер тарғында акт арасындағы музыкалық антракт есебінде «Үлкен оразды» оркестрде пайдаланды. Борис Ерзакович өзінің ішекті аспаптарға арналып жазылған квартетінде «Айнам көз» әнін тақырып етіп пайдаланды. Зәурешті Леонид Шаргородский мен Сергей Шабельский симфониеттасында екінші бөлімнің негізгі тақырып етті. Бұдан басқа да «Рілі уақыты» шығармаларында совет композиторлары Мұхит әндерін шығармаларында арқау етіп алды. Мұхит әндері өздерінің түсінікті тіл, терең идеялық көркемдік мазмұн арқасында қазақ-совет музыка құрылымының кірпіштері болып қалануда. Бүгінгі күні Мұхит Мералыұлының шығармашылығы қазақ халқының рухани байлығына айналды. Бүгінгі бағдарламамыздың соңында Мұхит Мералыұлының «Дүнияу» әнін Ғарифолла Құрманғалиевтің орындауында тыңдаңыздар. Сіздермен бірге болған кер толғау бағдарламасы және оның авторы әр жүргізушісі Серік Нұрмолдаев. Этникалық музыка әлемінде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.

0: рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Серік Нұрмолдаевтың кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
1: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
0: Территория классики.
2: Классика.

0: орындалған Эдуард Эльгар, Шектас папқанылған серенада, опус 20, 2-ші бөлім. Орындаған Батыс Қазақстан филармониялық оркестрі, дирижері Бундит Унграйнсие.
1: Продолжаем программу «Территория классики» вместе с шедеврами мировой академической музыки.
2: Лето с любимой классикой.

0: Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 2-ші концерттен үзінді. Фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Ресей ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Александр Сладковский.
1: Рекламная служба радио Классик 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Культовые фигуры и знаковые события в мире джаза. Популярнейшие альбомы и лучшие музыкальные подборки от Ноэля Шаяхметова. В программе «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

Қазақ өнер университеті Еуразиялық симфониялық оркестрінің орындауында тыңдағандарыңыз Николо Паганини және Мирослав Скорик. Каприз. Оркестрге бейімделген нұсқа. Дирижері Айдар Торбаев.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындандытпа. Елімізде тарихи мәдени мұраны қорғауға қатысты берік құқықтық тетік қалыптасты. Астана опера 14-ші театр маусымын ашады. Қызылордада Жанкент қазбаларынан 25 мың жәдігер табылды. Silkway Star жобасының 2-ші маусымы Қытайдың Ию қаласында басталды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Президенттің былтыр желтоқсанда тарихи мәдени мұраны қорғау туралы заңға қол қойған өткеннен өнеге алып, болашаққа бағдар жасауға даңғыл жол ашты. Осылай деген тарихшылар мәдени мұралардың мәртебесін ата заңда айқындау арқылы елімізде берік құқықтық тетік қалыптасқанын айтты. Жаңа заң биыл сәуірден бастап күшіне енді. Тараздық тарихшы археолог Сауран Қалиев енді ұлы даланың тарихи мәдени мұрасы әлемдік жаңғыру кезеңіне келді дейді. Өткен оларды қорғау туралы толықтандырулардың конституция кіріспесіне енуі бұрын-соңды болмаған оң өзгеріс. Мәселен, енді кез келген адам металл іздеу техникасы мен тарихи ескерткіштер маңында қара қазбамен айналыса алмайды. Құралды қолдануға археологиялық жұмыс жүргізу лицензиясы болған жағдайда ғана рұқсат етіледі. Жаңа заңға сәйкес ел азаматтарының қолындағы жәдігерлер жайлы ақпарат та мемлекеттік музей қорына енгізіледі. Астана балет, Астана опера және де Абай атындағы Қазақ ұлттық опера және балет театрында жақында жаңа маусым басталады. Биыл көрермендерге ұлттық репертуардағы туындылар, гастроль аясындағы қойылымдар және де қазақ әдебиетінің классикасы негізінде сахналанған балет премьерасы ұсынылады. Астана опера 14-ші театр маусымын 4-ші және 5-ші қыркүйекте Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамидидің Мұхтар Әуезов либреттосына жазылған Абай операсымен ашады. Қойылым композиторлардың туғанына 120 жыл толуына орай сахналанады. Спектакль дирижері Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстан Республикасы мемлекеттік сыйлығының лауреаты Алан Бөрібаев. Маусым барысында театрда бірнеше премьера өтеді. Олардың қатарында Кирилл Радаевтың хореографиясындағы Чарли и Ирен, Сұлтанбек Омар сахналанған Тамирис балеттері және режиссер Еренбақ Тойкеновтың балаларға арналған Арман музыкалық спектаклі бар. Сонымен қатар Астана опера сахнасында мемлекеттік ұлт театры Антон Чеховтың Ваня Ағай және де Жан-Батист Мольердің Тартюф спектакльдерін қояды. Театрдың балет труппасы Италияда Жизель және де Шелкунчик қойылымдарымен өнер көрсетеді. Қызылорда облысындағы орта ғасырлық Жанкент қаласының отандық ғалымдармен бірге еуропалық мамандар да зерттеп жатыр. Археологтар шаһардың нақты жасын анықтау үшін заманауи технологияларға жүгінеді. Мәселен, кейінгі жылдары көне қала аумағына толық электротомография жасалып, құм астында жатқан нысандар туралы құнды мәліметтер жинақталды. Бұл аймақтағы зерттеу жұмыстарының басталғанына 20 жылға жуықтады. Осы уақыт ішінде 25 мыңға жуық жәдігер табылды. Ал соңғы қазба жұмыстары кезінде табылған қыш құбырды мамандар қаланың көне кәрі жүйесі болуы мүмкін деп болжайды. Ғалымдар Жанкенттің тек тұрмыстық инфрақұрылыммен емес, оның халықаралық дәрежедегі тарихи маңызынан да саралап жатыр. Қытайдың Иу қаласында қазақстандық Silkway Star халықаралық вокалдық шоуының 2-ші маусымының түсірілімі ресми түрде басталды. Ауқымды телевизиялық жоба Ұлы Жібек жолы бойындағы елдердің өнерпаздары мен көрермендерін біріктіреді. Иу қаласында өткен ресми рәсімде сөз сөйлеген Жібек жолы Silkway телеарнасының басқарушы директоры Еркежан Күнтуған 2025 жылғы маусымда Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев пен Қытай Халық Республика төрағасы Си Цзиньпиннің осы жобаны жүзеге асыру туралы келісімге қол қойған атап өтті. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев біздің жобамызды заманауи мәдени дипломатияның үлгісі деп атады. Шығармашылық пен талант арқылы біз халықтарымыз арасындағы өзара түсіністік пен достықты нығайтамыз. Silkway Star жобасының басты миссиясы да осында, деді Еркежан Күнтуған. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классика радиосы.

орындалған Франц Шуберт, ля мажорлы скрипка мен оркестрге арналған полонез, орындаған скрипкада Гаухар Мурзабекова, сүйемелдеген Қазақстан камератасы, дирижері Абзал Мұхитдинов.

0: Классик радиосы. Сезім мен ойдың тоғысқан тұсы.
1: Эфирде классик алаң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Классик радиосы.
1: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.

0: Классик радиосындағы дала өнері бағдарламасының бүгінгі саны шертпелі және көп шекті аспаптар тақырыбына арналады.
1: Дала өні.
0: Әл-Фараби шекті шертпелі аспаптардың пайда болу төркінін садақтан таратады және де бұл барлық елдерде негізделген қағида. Күні бүгінге дейін қолданылып келе жатқан югослав халқының бір шекті гусласы, эстонның бір шекті мольтбилі, мудреттің бір шекті манахорды осы садақтан бермен жалғасып келе жатқан арна. Ертеде қазақтар арасында да бір шектен 18 шекке дейін тағылып жасалған аспаптар болған. Садақшылардың қазақ даласындағы ең көне суреті Арпа өзен алдындағы біздің заманымызға дейінгі 2000 жылдықтарға жататын жартастарда бейнеленген. Мұның өзі садақтың аңшылық, жаугершілік, тұрмыстық шаруашылық қажеттердің бәрінде қолданыста болғандығын көрсетеді. Алғашқы аңшылар садақ кермесін әуелі жіңішке жас шыбықтан, одан кейін мал терісі тараспасынан, одан кейін мал терісі таспасынан кейін келе мал шегінен жасап алған. Келген мал шегінің қатты қысып тұрып жіберіп қалсаң үн шығады. Садақ кермесін шеріне тартып, жебе оқты жіберіп қалсаң ауада зу еткен толқынды дыбыс шығады. Шек таспаптардың бәрі садақтан пайда болды деген Әл-Фараби тұжырымдарының бірі осыған саяды. Садаққа байланысты өрбеген шекті шертпелі және де көп шекті аспаптардың дамуы мен қалыптасуы әр елде, әр халықта әртүрлі деңгейде болып келіп. Әр елде, әр халықта әртүрлі деңгейде болып, біреуінде ерте, енді бірінде кеш қолданысқа еніп отырды.
1: Дала өні.
0: Шем домбыра. Шем домбыра шанағы үш бөлік шар тәріздес етіп, тұтас ағаштан ойып жасалады. Аспаптың әдеттегі ұзыны 75 сантиметр, ені 25 сантиметр, ал биіктігі 4 сантиметр болып келеді. Бұл нұсқа туралы ел арасында үш жарысым үш бегім, жарық жұлдыз үш шемім деп үш егіз туған нәрестелерге арнап жасалынды деген сөз қалған. Аспап үш шекті. Оның жалғыз этнографиялық нұсқасы халық музыкалық аспаптар қорында сақталып отыр. Үш шек домбыра, яғни шем домбыра қазақ халқының көне дәстүрлі музыкалық аспабы. Ол негізінен шығыс және орталық Қазақстан өңірлерінде кеңінен тараған. Бұл аспап кәдімгі екі шекті домбыраға ұқсайды, бірақ қосымша үшінші шегімен өзіне тән қоңыр үнімен және де орындау тәсілімен ерекшелінеді. Тарих мен ерекшеліктер туралы айтатын болсақ, таралуы шығыс Қазақстан және орталық Қазақстан өңірлері, ежелгі өнерпаздар, ақындар мен жыраулар арасында қолданыста болған. Құрылысы сыртқы пішінімен жасалу тәсілі екі шекті домбырадан айырмашылығы жоқ, тек шек саны үшеу, шанағы ұзынша, мойны жалпақтау болып келеді. Ол Абай Құнанбайұлының және халық композиторы Құлыншақтың үш шекті домбыралары мұражайларда сақталған. Абай өз күйлерін осы шекті, Абай өз ән күйлерін осы үш шекті аспаппен сүймелдеген. Насихаттаушыларына келетін болсақ, қазіргі таңда бұл көне аспаптың сырын зерттеп, қайта жаңғыртып жүрген белгілі күйші, зерттеуші Жарқын Шәкәрім.
1: Дала өні.
0: Бүктемелі домбыра. Бүктемелі домбыра екі шекті көне нұсқа. Шектері белгілі бір тұрақты дыбысқа лайықталып бұралады. Мойны шанақ сағалағынан босатылып бекітіледі. Мойны тұғырға бұрандар қылы отырғызылады. Бұл алыс жолға шыққанда алып жүруге ыңғайлы болу үшін жасалатын әдіс. Ел арасында мұндай домбыра алмалы-салмалы, кепілді бұраулы, жылжымалы деп те аталады. Мұндай домбыра қазір өте сирек жасалады. Екі жақты домбыраның әр бетіне екіден шек тағылатындықтан төрт шекті деп те аталады. Домбыраның бір жақ беті теріс бұрауда, екінші жағы оң бұрауда орындылады және де үлкен шеберлікті қажет етеді. Ертеде күй сайысынан түскен домбырашылар арасында бұл нұсқа аша, әмбебап, қосбет домбыра деп те аталған. Бұл нұсқадағы домбыраны көбінесе солақай ойнайтын күйшілер қолданады. Шанағы текше, қалыңдығы 5-7 сантиметр, ұзыны 85 сантиметр болып келеді. Бүктемелі домбыра алыс жолға немесе сапарға шыққанда атпен жүргенде ыңғайлы болу үшін жасалған көне екі шекті қазақ домбырасының бір түрі. оның мойны бұранды арқылы шешіліп немесе бүктеліп, қоржынға салып жүрге мүмкіндік береді. Құрылысы мойын шанақ сағалағынан босатылып немесе тұғырға бұранды арқылы жалғанып жасылады. Қазіргі кезде мұндай бүктемелі домбыра сирек кездеседі, көбіне мұражайларда көне жәдігер ретінде сақтаулы тұр. Сіздер Классик радиосының әуе толқынынан дала үні хабарын тыңдадыңыздар. Бағдарламаны оқыған диктор-журналист Нұрқанат Тұқаев, редакторы Мұхамедияр Ашай. Бағдарламада өнертанушы этнограф Забира Жәкешеваның «Қазақтың дәстүрлі музыкалық аспаптары» кітабындағы ақпараттар пайдаланылды. Келесі тілдескенше аман сау болыңыз.

Тыңдағандарыңыз Роберт Шуман, фа минорлы номер 3-ші фортепианоға арналған үлкен соната, 3-ші бөлім, орындаған Амир Тебеникин.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы. Классик радиосы.

0: Фредерик Шопен, нөмірі 3-ші, фортепианоға арналған Си-минор сонатасы, опус 58, 3-ші бөлім, орындаған Жания Әубәкірова.
1: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.
2: Біз сөзден сәуле, саздан мағына іздейміз. Классик радиосы.

Орындалған Латиф Хамиди, Қазақ вальсы. Орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі. Дирижері Ринат Салаватов.

0: Настройся на классику.
1: Классик радиосының жарнама қызметі. 707-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Гармония тынысы.
3: Орындалған Винсент Любек, ми мажорлы прелюдия, орындалған Ғабит Несіпбаев.

Тыңдағандарыңыз Петр Ильич Чайковский, «Қымбатты жерді еске алу» циклынан «Ойлану». Скрипкада орындаған Айман Мұсақожаева, фортепианода Паула Субризи. Эфирде «Гармония» атынысы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Эдуард Эльгар, скрипка мен фортепианоға арналған үш пьеса, бірінші бөлім. Орындағандар скрипкада Марат Бисенғалиев, фортепианода Бенджамин Фрид.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы. Классик радиосы.

0: асықпайтын әуен. Бұл ойлануға рұқсат беретін толқын. Классик радиосы. Тыныштықта басталатын үн.
1: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауқарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Йоганнес Брамс, реминорлы номер 3-ші скрипкаға арналған соната, опус 108, 1-ші бөлім, орындаған скрипкада Марат Бисенғалиев, фортепианода Жәния Әубәкірова.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқындаңдатпа. Қазақстан 2027 жылы Вашингтонда өтетін фестивальге қатысады. Алматыда балаларға арналған заманауи мерзімді басылымдар мен әдебиетті дамыту мәселелері талқыланды. Шығыс Қазақстан облысында қоқысты шығару цифрлық жүйесімен бақыланады. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздермен бірге Нұрқанат Тоқаев. Самұрық-қазына қорының қолдауымен Алматыда арт зертхана жұмысын бастады. Іс-шараға Самұрық-қазына қорының басшысы Нұрлан Жақыпов, премьер-министрдің орынбасары мәдениет және ақпарат министрі Айда Балаева мен қазақстандық өнер қайраткерлер қатысты. Жөндеуден кейін қайта ашылған зертхана кескіндеме, графика және де сәндік қолданбалы өнермен айналысуға арналған. 20 жылға жуық тарихы бар зертхана алғаш рет жөнделіп отыр. Мұнда 5 пен 17 жас аралығындағы балалар мен жасөспірімдер үшін шеберлік сабақтары, воркшоптар мен пленерлер ұйымдастырылады. Музейдің цифрлық порталы әзірленіп, 3D тур мен инклюзивті нұсқасы пайда болды. Сондай-ақ Самұрық-қазына қоры қазақ мәдениетін әлемдік деңгейде насихатталуына үлес қосуда. Алматыда зерттеушілер мен музыканттардан құрылған Смитсон институтының өкілдері жұмыс істеп жатыр. Олар қазақтың дәстүрлі мәдениетімен танысып, жергілікті мамандармен бірге халықаралық аудиторияға арналған таныстырылым әзірлеуде. Өйткені Қазақстан 2027 жылы Вашингтонда өтетін фестивальге қатысады. Ал қазан айында Самұрық-қазына қорының қолдауымен Қастеев музейінде Третьяков галереясының қорындағы туындылар көпшілік назарына ұсынылады. Айта кетейік, былтыр қор ғимаратта күрделі жөндеу жүргізіп, мұражайды жаңғыртқан болатын. Алматыда ұрпақ тәрбиесі, балалар контенті және де медиа сауаттылықты арттыру тақырыбында дөңгелек үстел өтті. Қазақ газеттері жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Алматы қаласындағы филиалы ұйымдастырған жиынға балалар жазушылары, салалық басылымдардың редакторлары, журналистер мен кітапхана ісінің өкілдері қатысты. Қатысушылар балаларға арналған заманауи мерзімді басылымдар мен әдебиетті дамыту, сапалы ұлттық контент қалыптастыру, медиа сауаттылықты арттыру және жасанды интеллект мүмкіндіктерін пайдалану мәселелерін талқылады. Іс-шарада қазақ фольклорындағы кейіпкерлерді комикс пен анимацияға бейімдеу, ғылыми-танымдық контентті дамыту, кітап иллюстрацияларының сапасын арттыру және де авторлар мен оқырмандар арасындағы байланысты күшейту жөнінде ұсыныстар айтылды. Сондай-ақ ақпаратпен дұрыс жұмыс істеу дағдыларда сөз болды. Қатысушылар балаларды ақпаратты талдауға, дерек көздерді сыни тұрғыдан бағалауға және де сапалы контентті таңдай білуге үйретудің маңызын атап өтті. Жалпы халықтық таза Қазақстан экоакциясы аясында Өскеменде қоқысты шығару цифрлық жүйемен бақыланады. Яғни контейнерлер қойылған аумақ және де басқа да қоқыс таситын көліктердің қозғалысы арнайы платформаға қосылған. Бұл жобаны облыстық цифрландыру және де архивтер басқармасының мамандары жасап, бірыңғай талдау орталығына қосты. Қазіргі уақытта платформаға 569 контейнер енгізілді. Әр нысанның орналасқан жері, қызмет көрсету кестесі және де қоқыс шығарылғаны туралы мәліметтер нақты онлайн көрсетіледі. Ал қоқыс таситын көліктердің жұмысы GPS арқылы бақыланады. Ал тұрғындар QR-кодты смартфонмен сканерлеп, қоқыс уақытында шығарылмаған жағдайда басқару орталығына хабарлама жібереді. Бұдан бөлек тұрғындардың өтініштері 109 қызмет арқылы да қабылданады. Платформа іске қосылғаннан бері 109 арнасына тұрмыстық қатты қалдықтарды шығару мәселесіне қатысты 341 өтініш түскен. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.

Тыңдағандарыңыз Әбдімомын Желдібаевтың «Ерке сылқым» шығармасы, өңдеген Гүлжан Зембаева, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Тыңдағандарыңыз Артық Тоқсанбаев, шекті оркестрге арналған сергек күйі, орындаған Киев Камерата мемлекеттік ансамблі, дирижері Валерий Матюхин. Эфирде гармония тынысы хабары, әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Лето с любимой классикой. Гармония тынысы жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

орындалған Сергей Прокофьев, номер 4-ші фортепианоға арналған сонатасы, опус 29, до минор, 2-ші бөлім, орындалған Амир Кибеничин.

орындалған Людвиг ван Бетховен ре мажорлы номер 7-ші фортепианоға арналған сонатасы, орындаған Әлім Бейсенбаев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгін жаңалықтар толқындандыртпан. Әбілхан Қастеев атындағы Қазақстан Республикасының ұлттық өнер музейінде жаңғыртылған арт зертхана музейлік көркем сурет студиясы таныстырылды. Елімізде баян және де аккордеон өнері бойынша әлемдегі ең беделді додалардың бірі бастау алды. Ақтауда жалпыұлттық таза Қазақстан экоакциясы аясында сенбіліктер ұйымдастырылуда. Бұл туралы толығырақ бірер минуттарда таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, сіздер өмірген Рухнат Тоқаев. Әбілхан Қастеев атындағы Қазақстан Республикасының ұлттық өнер музейінде жаңғыртылған арт зертхана музейлік көркем сурет студиясы таныстырылды. Мұнда жыл сайын 3000-ға жуық бала мен ересек шығармашылықпен айналыса алады. Аталмыш шараға Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары, мәдениет және ақпарат министрі Айда Балаева, Самұрық-Қазына акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Нұрлан Жақыпов, сондай-ақ Әбілхан Қастеев атындағы Қазақстан Республикасы ұлттық өнер музейінің директоры Гүлайым Жұмабекова, еліміздің мәдениет және де өнер қайраткерлері, шеберлер мен музейлік көркем сурет студиясының шәкірттері қатысты. Арт зертхана музей педагогикасы аясында 2007 жылдан бері жүзеге асырылып келе жатқан ұлттық өнер музейінің шығармашылық білім беру жобасы. Оның басты мақсаты балалардың, жасөспірімдердің, жастар мен ересектердің бейнелеу өнеріне қызығушылығын арттырып, шығармашылық әлеуетін ашу. Кәсіби суретші педагогтардың жетекшілігімен академиялық сурет, сондай-ақ кескіндеме, композиция, графика, сәндік қолданбалы өнер және де шығармашылық ізденістің түрлі бағыттары бойынша сабақтар өткізіледі. Жоба жүзеге асырылған уақыттан бері студияда 10,000-нан астам бала мен жасөспірім білім алды. Сонымен қатар студия ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға арналған шығармашылық бағдарламаларды жүйелі түрде жүзеге асырып, инклюзивті музейлік білім беру қағидаттарын дамытуға үлес қосып келеді. Жаңғыртылған жобаның таныстырылымында Айда Балаева өнерді дамытуға мемлекеттік қолдау көрсету, жастарды шығармашылыққа баулу және олардың қабілетін ашуға қолайлы жағдай жасау мәдениет саясатының маңызды басымдықтарының бірі екенін атап өтті. Роза Бағланова атындағы Қазақ концерт мемлекеттік академиялық концерттік ұйымында Коп Мондиал 79 атты баяншылар мен аккордеоншылардың халықаралық байқауы бастау алды. Баян және аккордеон өнері бойынша әлемдегі ең беделді додалардың бірі Қазақстан мен Орталық Азияда алғаш рет ұйымдастырылып отыр. Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары, мәдениет және ақпарат министрі Айда Балаева байқауға қатысушылар мен қонақтарға құттықтау хатын жолдады. Министр өз сөзінде мәдениет саласын дамытудағы мемлекеттік қолдау мен халықаралық шығармашылық байланысты кеңейтудің маңызын атап өтті. Биыл байқауға 147 өтінім келіп түскен, оның 126-сы жеке орындаушылардан, ал 21-і ансамбльдерден қабылданған. Аталмыш байқауға Қазақстан, Ресей, Қытай, Италия, Португалия, Черногория, Сербия, Хорватия, сондай-ақ Швейцария, Жапония, Өзбекстан, Бразилия, Босния және Герцеговина, Қырғызстан, Солтүстік Македония және де Беларусь елдерінен келген өнерпаздар 7 аталым бойынша бақ сынайды. Ақтауда жаңа оқу жылына таза мектеп акциясы жалғасып жатыр. Көпшілік белсене қол ұшын созған сенбіліктер жалпыұлттық таза Қазақстан экоакциясы аясында ұйымдастырылуда. Қала мектептеріндегі тазалық және де абаттандыру жұмыстарын 1 қыркүйекке дейін аяқтау жоспарланған. Кезекті тазалық шарасы 20-ші шағын аудандағы нөмірі 34-ші жалпы білім беру мектебінде өтті. Мектеп ауласы қоқыстан тазартылып, гүл мен тал көшеттері егілген аумаққа құнарлы топырақ төселді. Сенбілікке ұстаздармен қатар оқушылардың ата-аналары да қатысты. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Сіздермен бірге болған мен Рухнат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
2: Әр халықтың тарихында алтын қазына бар. Ол өнер, мәдениет, рухани мұра. Эфирде мәдениет маржандары хабары.
3: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдармандары. Бүгін біз Гүлжахан Ордамен әңгімемізді әрі қарай жалғастырамыз. Өткен жолы біз тамаша бір қызықты кезеңге келіп, әлі анау кеңестер одағындағы әдебиетті тауыса алмай жатырмыз. Енді соны біз әрі қарай жалғағымыз келеді. Гүлжахан Орда Тұрғызов атындағы әдебиет және өнер институты, тәуелсіздік дәуіріндегі әдебиет және көркем публицистика бөлімінің меңгерушісі, филология ғылымдарының докторы. Қайырлы кеш, Гүлжахан ханым. Ендігі біз әңгімемізді әрі қарай жалғастырсақ, біз осы өткен жолы әңгімеде біраз мәселелердің басын қозғаған болатынбыз. Ендігі сұрағым келіп отырған мәселе бұл бүгінгі әдебиетте тіл мәселесі, ұлттық сана, мәдениет мәселелері қаншалықты өзекті көтеріліп жатыр.
4: Дұрыс айтасыз. Қазіргі таңда мына конституцияны қабылдап жатырмыз ғой. Мына баптары өзгерді, 85% өзгерді деп шулап, соны талқылап, соны айтып жатырмыз ғой. Осы кезде қарасаңыз, мемлекеттік тіл, яғни ана тілі, қазақ тілі тек қана қазақ тілі мен әдебиетінің төңірегіндегі жүрген қызметкерлерге және журналистер мен қаламгерлерге ғана керек сияқты қазақ тілі. Ал басқа қызметте жүргендер осы тілге немқұрайлы қарайтын сияқты. Осы тұрғыдан алғанда біздің қазақ қаламгерлері тілдің жанашырлары. Ол жасы үлкені болсын, жасамысы болсын, жастары болсын, бәрі де ана тілдің жанашырлары болып табылады. Себебі олардың жазған туындыларының бәрі де мемлекеттік тіл қазақ тіліне қызмет етеді, өзінің ана тілінде жазылады. Ал ұлттық сана, ұлттық болмыс деген келетін болсақ, кез келген шығарманың ішінде біздің ұлттық менталитетіміз міндетті түрде көрінеді. Ол жаһандану дәуіріндегі екі буын өкілдерінің арасындағы тартыс арқылы аға буын өкілдерінің бойында сақталып қалған әдет ғұрып салт дәстүрді кейінгі жас ұрпақ қабылдағысы келмейді. Себебі бұлар жаһандану дәуірінің жастары ғой. Бұлар үшін біздің өзіміз, мынау 20-шы ғасырдың ұрпағы, біздің өзіміз бір ескінің өкілдері сияқтымыз.
3: Бүгінде.
4: Себебі көріп отырсыз ба? Себебі біз қазір аға буын өкілдерінің қатарына қосылып қалдық. Сондықтан да біздің көп деген көзқарастарымыз қазіргі жастардың ойымен тура келе бермейді. Бұл заманның ауысуы, буынның ауысуы шығар. Біздің буын уже аға буын өкілдеріне бара жатыр ғой. Көрдіңіз бе, осыған қарағанда әр буын өкілдерінің өзінің сұранысы бар. Ал қазіргі біздің жастардың сұранысы бұл мынау ұлттық деңгейден шығып әлемдік деңгейге көтеріліп кеткен. Себебі көбінде біздің жастарымыз, біз көп айтатын тыйым, ырым тыйымдарды сақтағысы келмейді. Ал сол ырым тыйымдардың өзі біздің ұлттық болмысымыз көрсететін еді ғой. Мысалы, қолыңды қусырма, табалдырықта тұрма, тізеңді құшақтама деген сияқты дүниелердің астарында үлкен мән жататын. Бір ғана нәрсе айтайын сізге осы өмірден, бұл енді әдебиет емес, әдебиеттің өзі өмірден алынады ғой, өмірге қатысты бір ғана мысал айтайын. Қазір біздің ұлттық ұғымда мысалы қыз, келін, апа, ене деген сияқты әр түрлі әйел адамдарға қатысты кезеңдер бар ғой. Ал осының өзі, мысалы, келіннің өзінің біздің кезімізде міндеттері болатын, біздің көзқарасымызда, иә? Ал қазіргі таңдағы келіндер, ол келіндік міндетін мен құл емеспін деген көзқараспен қабылдайды. Көрдіңіз ба? Сонда біздің ұлттық құндылықтарымыздың өзі осылай жойылып бара жатыр ма деп қорқамыз. Ал бұған не себеп дегенде, бізде қазір психологтар, коучтар көбейіп кетті ғой. Олар әлемдік деңгейде қарайды да, біздің ұлттық дүниетанымымызды дұрыс түсіне бермейді. Сондықтан да осы жаңа конституцияда әр саланың өзінің мамандары ғана сөйлеуге мүмкіндік беріп, мысалы үшін біз әдебиетшіміз ба, психологияға араласпауымыз керек. Психологтар тағы келе социологияға, саясаттануға араласпау керек. Сол сияқты әр кәсіби маманның өзінің сөйлейтін орны болу керек. Ал қазір бізде жекелеген курстарды өтіріп алған психолог коучтар көбейіп кетті де, солардың кесірінен біздің жастардың психологиясы, дүние танымы, көзқарасы өзгере бастады. Ал бұл біздің ұлттығымызға келетін бірден бір қауіп. Біздің ұлттық құндылықтарымыз сақталған жағдайда ғана біз қазақ деген халық болып жер бетінде қаламыз ғой. Ал егер біздің ұлттық болмысымыз сақталмаса, онда біз ұлттығымыз жойылатын сөзсіз.
3: Енді осы сөзіңізде шығып отыр, осы жастардың өмірі қалай суреттелуде? Біздің осы әдебиетте бүгінгі заманауи, енді аға буын болсын, орта буын болсын, жас буын болсын, жастардың өмірі қалай суреттелуде?
4: Жастардың өмірі, мен өткен хабарда айтқам, есіңізде болса, мысалы үшін ана жыныс ауыстыруға қатысты айттым ғой. Ол 21-ші ғасырда біз естіп көрмеген сұмдық дүние еді ғой. Осылардың бәрі қазіргі әдебиетте бар. Ертай ағамыздың осы 24-ші жылғы Алтын қалам байқауынан жүлде алған әңгімесі бар. Сонда осындай дүниелер жазылып отырады. Сонда әкесі мысалы жасылғайған ақсақалдың, өзіңіз ойлаңыз, сенің балаң жынысын ауыстырды дегенді қай ер азамат, қай әке қабылдай алады қазіргі таңда? үлкен адамдар үшін бұл өліммен тең. Кезінде біз жаңа ар ұят үшін мысалы дүниемді алсаң да пейілімді алма дейтін біздің аға буын өкілдеріміз, иә, біздің малым жаным садақа, жаным арым садақасы деп, иә. Міне сөйтіп ар ұят намыс деген дүниелер сақталды ғой. Ал қазіргі таңда осылардың аяқ асты болуы бұл біздің ұлттығымызға келіп тұрған қатер.
3: Ендігі мәселе мынау кезінде қан мен тер деп алайық. Енді как бы біздің қазақ әдебиетінің үлкен классикалық туындысы кеңестер дәуірінде үлкен жүлде алған дегендей, осы қан мен терді оқимыз, бірақ қайта ойластырамыз деген кездер біз әрине өткен кеңестік дәуірдің иісі сезіліп тұрады. Жақында сахнаға, жақында деп айтпайын, бірер жыл болды, сахнаға қойылған кездері жас режиссерлер алды да оны қан мен тер нүкте ақбала деп қойды. Оларға бүгінгі жаста, жас режиссерларға, театр қайраткерлеріне дейміз, осы үлкен романның тұтастай дәуірді бейнелейтін роман ғой, сол дәуірді дегі үлкен оқиғалар емес, жаңағыдай тектоникалық қозғалысқа беріп жатқанда қоғамдағы. Ал әйелдің тағдыры
4: ол кез келген шығармада, өзі мынау тарихи шығармалардың өзінде де махаббат линиясы деген қоса жүріп отырады ғой. Неге? Себебі кілең тарихи деректерге құрылған туынды болса, ол оқырманға қызықсыз болуы мүмкін. Сондықтан да оның ішінде міндетті түрде махаббат линиясы қоса жүреді, оқырман сол үшін қызығып оқиды ғой. Ал қазіргі біздің жас, әсіресе мынау махаббат төңірегіндегі әңгіменің өзі жастарды қызықтыратынын білесіз ғой. Сондықтан да олар қан мен тердің ішіндегі бір линияны, ақбаланың төңірегіндегі махаббат линиясын ғана алып отыр ғой. Соның негізінде сахналап отыр. Ал шын мәнісінде жазушының айтпағы ақбаланың төңірегіндегі махаббат емес, ол аралдың қасіреті. Аралдың қасіреті, аралдың тағдыры, қазақтың тарихы, яғни қазақтың трагедиясы бұл қазіргі таңдағы әдебиетте де жалғасын тауып отыр. Бұл енді аралдың тағдыры болғандықтан міндетті түрде сол төңіректе сол аралдың бар қасіретін тартқан, оның арғы бергі тарихын жақсы білетін бізде Сайлаубай Жұбатырұлы деген ағамыз бар. Өзі сол қызылордалық қаламгер. Ол кісінің романында да, жазған мақалаларында да, эсселерінде де, бәрінде де осы аралдың тағдыры міндетті түрде аралдың төңірегіндегі мәселелер қамтылады. Арғы тарихынан бастап бүгінгі кезеңіне дейінгі. Тіпті бір аралдың төңірегіндегі аңыз әңгімелер, көпшілік оқырман біле бермейтін, ол жердің, ол өңірдің тарихын білмейтін кісілер үшін сол өңірдің тарихын көрсететін аңыз әңгімелер өте қызықты, шығарманың тартымды, тұшымды жерлері де сол өңірдің арғы бергі тарихына қатысты дүниелер.
3: Қызықтырып жібердіңіз, аралдың жағасында туған мені қызықтырып жібердіңіз мынандай керемет дүниелеріңізбен. Міндетті түрде енді ол автор тауып оқиды, іздеп оқитын болды. Енді шында да аралдың тағдыры енді шында бүкіл әлемдік дейміз ғой, трагедия ғой. Енді шын айналып келген кездері қаншама халыққа азық беріп, қуаныш беріп отырған бір сәтте жоқ болып кету деген жаңағыдай бас аяғы бір 50 жылдың ішінде қорғап қалды ғой.
4: Бізде мынау қаламгерлер, біз осы соңғы жылдарда мына өлкелік әдебиет деген жоба аясында жұмыс жасап жүрміз. Сол өлкелік әдебиетті қарастыру барысында біздің көзіміз жеткеніміз, негізінен біздің мынау облыстардағы қаламгерлер өзі жаңа бұған дейінгі хабарда да айтқанымыздай, өздеріне таныс, өздері жақсы білетін дүниелерді әдебиетке алып келеді ғой. Сол кезде мынау оңтүстік Қазақстан деп айтайық, оңтүстік Қазақстан қаламгерлерінің шығармаларында бірінші кезекте бұл барлық жердің қаламгерлеріне тән. Мен бір ғана мысалмен айтқым келіп отырғаны ғой, өздерінің өмір сүрген өңірінің тарихын, яғни өңірдің тарихын жасайды екен бірінші кезекте, және де сол өңірдің аңыз әңгімелерін шығармаларына арқау етеді екен. Көрдіңіз ба? Сонда бір ғана қаламгерді айтатын болсақ, мысал үшін Момбек Әбдікәкімұлы деген ағамыз бар, өзі Шымкентте тұрады. Сол кісінің деректі және детектив шығармалары бар. Мысал үшін мына оңтүстік Қазақстан Өзбекстанмен шекаралас жатыр ғой. Сонда адам жейтін жөйт деген естуіңіз бар шығар.
3: Бар, yeah? бар.
4: Сол, мен көрдіңіз ба, адам жейтін жөйт дегенді біз естідік, е? Біздің бүгін естідік кезінде сөйт қорқытатын, сондай бір аңыздарды, әңгімелерді естейтінбіз. Ал сондай дүниелердің өмірде болғаны, Сүлеймен қарақшы, Қараман қарақшы деген детектив шығармалар бар.
3: Иә,
4: дұрыс айтасыз. Біз кішкентай кезімізде сөйтіп қорқытатын. Иә,
3: тәйт деп отыратын.
4: Мен көрдіңіз ба? Сол дүниелердің өмірде болғаны, және мына Өзбекстан жерінде, Ташкентте өмір сүргені, адам жейтіндер ғой, яғни адам жейтін адамдардың 20-шы ғасырда өмір сүргені, солардың болғаны, және оның
3: секта сияқты.
4: Иә, дұрыс айтасыз, жасырын секта сияқты. Ол мынау оңтүстік Қазақстанмен шекаралас болғандықтан, мына Сүлеймен қарақшы мен Қараман қарақшы екеуі де, мынау қарақшы деген халықтың өзінің берген аты ғой, негізінде екеуі де кешегі ашаршылық жылдың, кеңес үкіметінің орнауы кезінде, ашаршылық жылдарында, және мына Ұлы Отан соғысына дейінгі кезеңдерде екеуі де ел үшін жаңағы байлардан, бай қуаттылардан тартып алып қарапайым халыққа беріп отырған ғой. Тіпті кеңес үкіметінің колхоздастыру кезіндегі халықтан жинап алған малын күшпен өзінің қарақшылық әрекеттерімен, яғни басып жаншу әрекеттерімен үкіметтен тартып алып, халыққа үлестіріп отырған, халыққа үлестіріп кәдімгі шашып жіберіп отырған.
3: Сонда көрдіңіз ба? Робин Гудтың несі ғой енді?
4: Иә, ол Робин Гуд
3: болсын.
4: Сонда мен көрдіңіз ба? Сонда халықтың өзі қарақшы деген оларға ат беріп отыр ғой. Сонда жекелеген батырлар, яғни 20-шы ғасырдың 21-ші жартысындағы кезеңде өмір сүрген жекелеген тұлғалардың төңірегі дегі шығармалар сол өңірдің тарихын беріп отыр ғой.
3: Бекежан да демек қарақшы ғой енді, Қособаны мекен деген.
4: Дұрыс айтасыз.
3: Ол да сол батыр елдің.
4: Дұрыс айтасыз, иә. Ол да батыр, кезінде біздің батырларымыздың бәрі де жеке бас үшін емес, әулет, аймақ, өзі сүрген өңірді асырау үшін аңшылықпен айналысты. Жаңа мен айтып отырған Сүлеймен де, Қараман да аңшылықпен айналысады. Яғни өзін мынау әлсізден тартып алған дүниесін тартып алып, халыққа, шаруаға қайтып тарап беріп отырады. Мен көрдіңіз ба? Осы бұндай мысалдар барлық өңірде бар. Мысал үшін осы Жетісу өңірінде Молот ағамыздың шығармаларын оқыған кезде тура осындай қарақшылар, Жетісу өңірінің қарақшылары. Ал Жетісу өңірі, бұлар қалай қарақшылық жасады десеңіз, Жетісу өңірі мына жағы Қытаймен шекаралас жатыр ғой. Сонда Молот Солтанаев ағамыздың бір повесінде бар. Арғы беттегі, кешегі біздің 30-шы жылдарда ашаршылық кезіндегі арғы бетке өтіп барымта. Барымта деген қазақта ұрлық болып саналмаған. Сонда барымта жасау арқылы өзінің әулетін бірінші кезекте, ағайын туысын,
3: қажетті
4: содан кейін ауыл аймағын күнделікті ішіп жемін тауып беріп отырған. Бірінші кезекте сол өңірдің аңшылық. Ол қоян болуы мүмкін, ол борсық болуы мүмкін. Сол өңірде не өсет, қандай жәндіктер бар, соларды ұстау арқылы, соларды қақпанға түсіру арқылы асырап отырса, ал енді ол да қалмай қалғаннан кейін барымтаға шыққан. Сонда барымтаны біздің қазақ ұрлық деп есептемеген. Бірінші барғанда бір жыл қалып келген, екінші барғанда екі жыл қалып келген. Оның бәрі оңай жолмен келмейді, өзіңіз білесіз. Ол мына табиғаттың түрлі құбылыстарына кездесіп қалады. Тіпті артынан қуғыншылар түскен жағдайда олардан құтылып шығу, оны елге жеткізу, оны келіп теңдей қылып халыққа бөліп беру. Сонда көріп отырса, осы жекелеген біздің қайраткерлеріміз деп айтайықшы, жекелеген тұлғалар өзі өмір сүрген дәуіріндегі елге қызмет ете отырып бір артық дүние жүйт ойламаған. Осы мен аттарын атап отырған жаңа қарақшы дегеннен шығып кетті ғой. Сүлеймен болсын, Қараман болсын, не болмаса жаңа кейіпкердің атын ұмытып отырмын, Молот ағамыздың повесіндегі осы кейіпкерлердің бәрі де өзі бір дүние жинамай тапқан да елге тең бөліп беріп отырған. Бір жылқыны сояды да неше ауылда неше отбасы бар, сонша бөлікке бөліп таратып жібереді. Ал ол көп болса бір айға жетеді, өзіңіз ойлаңыз. Ол 30-шы жылдарда қиын кездер. Басқа ештеме жоқ қой. Ана шетінен айтыр сорпасын ішіп бір айға жеткізеді. Ол бір жіліктен тисе егерді. Ал одан кейін мына ауыл аштан қырылып қалмау керек, сол үшін тағы да барымта жасауға барады, жорыққа шығады. Және қасына адам ертпей, қасына біреуді ертсе, ол ертең бір оққа ұшырап кетуі мүмкін. Не болмаса бір қуғыншылармен бетпе-бет келген кезде жазыл болуы мүмкін ғой. Сонда мынау бір үйдің жалғыз еді, мынау бір отбасын асыраушы еді деп қасына адамдар дертпей жалғыз өзі барып келіп отырған және әр барғанында ол олжалы оралып отырған. Тереміз. Көрдіңіз ба? Сонда біздің осы дүниелердің бәрі қазіргі әдебиет.
3: Мен есіме түсіп отыр. Осы бір кезде батырлар көп, қандар көп, билер көп деп қазақта айтып жатады ғой жаңағыдай. Сонда бір ағаларымыз енді шамалы орыс тілді болса керек. Осы қазақ деген әйтеуір не көп батыр көп осы қазақта. Әр ауылдың өзінің батыры бар, әр рудың өзінің батыры бар. Ол енді айналып келген кезде сол елдің қорғанышы ғой енді. Жағасы мен ағасы мен жағасы.
4: Дұрыс еді. Қазір таңда бізде
3: барымта мен де
4: дұрыс көрсөз. Иә. Мынау барымта туралы мынау Бақтығұлдың тарихын жақсы білесіз ғой. Тура сол тарих біздің кешегі мынау кеңес үкіметінің тұсында да жалғасып отырды. Сонда мына көрші ауылдардан ұрлауға жақын жерлер біліп қояды ғой. Көрші ауылдан барып алса, ол ауылдың жылқысы жоғалды дегенде келесі ауылда туған туысы болады, ағайындар болады, естіп қоюы мүмкін ғой. Сондықтан мына төңіректен емес, шекараның арғы бетінен. Шекараның арғы бетінен алып келу деген оңай нәрсе емес, ол жерде күзет болады, ол жерде соңына қуғыншы түседі міндетті түрде, және оны қай үйірден, қай ауылдан алады. Әр барған кезде ауылдарын ауыстырып алып отырған. Егер бір ауылдан ұрлай берсе, ол сезік тудырады ғой. Сондықтан да ізін жасыру дейді ғой. Ізін жасырып, өңірін жасырып, әр барымтаға барған кезде әр жерден алып келіп отырған ғой.
3: Шіркін ай, қазақтың баяғы өмірі, Мұхтар Әуезов атамыз айтып кеткен, қазақта үш дау негізгі мәселе болса,
4: жер дау, жесір дау деп та.
3: Және барымта мал.
4: Бұл барымта жалпы біздің арғы тарихымызда да бар ғой, арғы тарихымызда да бар ғой. Дәл қазір білмеймін енді, қазір енді барымта деп айтылмай шығар, қазір енді ұрлық. Бұл таза ұрлыққа кетті қазіргілері. Ол барымтаға жатпайды қазіргілері. Ал бірақ кешегі кеңес үкіметінің 70-80 жылдарға дейін мынау Ұлы Отан соғысы кезінде де бізде қиын болды, өзіңіз білесіз. 30 жылдардағы ашаршылық кезінде бұл кезде барымта өзінің қызметін атқарып отырды ғой. Ал қазіргі таңда ол барымта емес, бұл енді таза ұрлыққа кетті.
3: Енді қайта оралайық мынандай мәселеге. Қазір 21-ші ғасыр, 25 шерек ғасырын өмір сүріп тастадық. 21-ші ғасырдың интернет желілер дейді, әлеуметтік желілер өте көбейіп кетті. Осы дәуірде, интернет дәуірінде дейміз ғой, әдебиет қандай тақырыптарға барып жатыр? Интернеттің осы әдебиетке әсері бар ма? Осы жағын айта кетсеңіз.
4: Бар, тікелей әсер етеді. Мынау интернет деп айтасыз ғой, ақпараттық заман ғой. Қазір біз ақпараттық заман болғандықтан әдебиетке тікелей әсер етеді. Бізде кибер әдебиет деген бар, яғни интернет әдебиет. Ол интернет әдебиет дегеннің өзі әлеуметтік желілер, түрлі не болмаса порталдар, әдеби порталдар. Әдеби порталда жарияланған дүниелер, олардың бәрі де мынау әлеуметтік, жаңа өзіңіз айтып отырған интернеттік желілер арқылы, әлеуметтік желілер арқылы таралып отыр. Және бізде мына кибер әдебиет, ол кез келген туының ішінде біздің қазіргі сіз тұрып отырған ақпаратты айтып отырсыз ғой. Қазіргі біздің кейіпкерлер бір-біріне SMS жазу, және мынау қол телефонды пайдалану, қазіргі оқиғалардың өзінде бұлардың бәрі де біздің заманның қазіргі 21-ші ғасырдағы өзіміз өмір сүріп отырған кезеңді тікелей көрсету. Яғни біздің әдебиетке осы интернеттің тікелей қатысы бар. Және ол көркем әдебиеттен көрініп отыр.
3: Енді осы заман болғасын жерде жаңа постмодернистік деген бір модный термин бар ғой. Енді бұл әдебиетте де бар, өнерде, мәдениеттің бәрінде бар. Осы жағы әдебиетте қалай көрініс тауып жатыр? Енді бір кездері мысалы осындай шыққан бір шығармаларды оқыған кездері біраздары жоққа шығарып тастап дәстүрліге, әдебиетке үйренгендер сондай кездер болды. Қазір қандай жағдайда осы?
4: Осыдан 20 жыл бұрын, ұмытпасам, осыдан 20 жыл бұрын осы постмодернистік әдебиет төңірегінде үлкен дау-дамай, айтыс-тартыс болды. Екіге жарылып, аға буын өкілдері, егер ол оқырманға белгілі деңгейде бір танымдық, тәрбиелі қызмет атқармайтын болса, ол не үшін қажет деген сияқты көзқарас болды. Және оны жақтаушылар, аға буын өкілдері болды. Ал екінші топтағылар, бұлар постмодернистік әдебиеттің қажеттілігін талап етушілер болды. Қазіргі таңда постмодернистік әдебиет біздің әдебиеттің негізгі бөлшегі болып кірді, негізгі бір үрдіс ретінде қалыптасты. Себебі бұл әлемдік әдебиетте бар процесс болғандықтан біздің қазақ әдебиетінде де болуға міндетті және ол қалыптасты. Қазір кез келген жанрда, әсіресе поэзияда, мен сізге айтайын, біз өзіміз әдебиетшіміз, маманбыз, соның өзінде қазіргі жастардың поэзиясын түсіну өте ауыр. Олар бұрынғы қалыптасқан мынау структуралық құрылымы қалыптасқан, не болмаса мынау баяғы 20-шы ғасырда өзіңіз оқыған шығармаларды елестетсеңіз, тармақтар, буындар сақталатын, иә, ұйқастар сақталатын. Ал қазіргі поэзияда бұның бірі де жоқ. Себебі қазір бізде мынау еркін форматта және сонымен бірге көп тағы да бір дүние, бұл ақ өлең үлгісі деп айтамыз. Прозалық үлгімен жазылатын поэзия қалыптасқан қазір. Біздің қазіргі әдебиетте бір дүние, мынау жанрлардың бір-бірімен алмасуы деген дүние бар. Поэзия мен прозаның, не болмаса проза мен драматургияның деген сияқты, бір-бірімен жанрлардың алмасуы деген сияқты дүние бар. Ал бұрын бізде әр жанрдың өзінің ерекшелігін қатаң сақтайтын еді қой.
3: Белгілі
4: деңгейде
3: түсінігі барлық нелер бар ғой. Ал енді бүгінде мынау орысша айтқанда асуди кто дегендей, кім осыған не береді, баға береді?
4: Баға бергенде бізде мынау жазушылар одағында түрлі әдеби байқаулар болады. Сол әдеби байқаулардың комиссия мүшелері болады. Сол комиссия мүшелері баға береді. Тіпті мемлекеттік сыйлықтың өзінде арнайы комиссия бар ғой. Сол сияқты белгілі комиссия белгілі комиссия жұмыс жасайды. Кез келген байқауда солардың оқуынан, солардың сұрыптауынан өтеді, баға солай беріледі. Көбінде бізде мына оқырмандардың пікірі деген бар. Оқырмандардың пікірі бұл әлеуметтік желіде, мерзімді басылым беттерінде жарияланып жатады оқырмандардың пікірі. Ал баға беретін негізі оқырмандар емес, бұлар кәсіби мамандар ғой. Сондықтан да екі жарылған пікірлерде кәсіби мамандардың пікіріне жүгінген дұрыс.
3: Дұрыс болады, өте дұрыс. Себебі біздің енді пост деген нәрсе театрда да бар.
4: Дұрыс айтасыз. Бір ғана шығарманың өзін бірнеше тұрғыда түсінуге болады. Ал бірақ оны әркім өзінің ойынша әр жаққа тартқылай беруге болмайды. Сондықтан да даулы мәселелерде онда кәсіби мамандардың пікіріне сүйенген дұрыс.
3: Енді осы біздің әдебиет ортасында деп айтамыз, қашан біздің қазақ қаламгерлері Нобель сыйлығын алады деген сияқты айтыс-тартыстарда жиі болып тұрады. Армандау керек те шығар енді ондай үлкен биікке жету үшін. Осы жағынан келген кезде әлемдік әдеби үдеріске біздің қазақ әдебиеттері қаншалықты кірігіп жатыр?
4: Нобель сыйлығын алудың өзінің талаптары бар екен оның. Ол талаптарға кез келген қаламгер сәйкес келе бермейді екен. Оның сондай қиыншылықтары бар. Жазған дүниесі көркемдік деңгейі емес, оның бір партияда болу деген сияқты бірнеше талаптары бар. Саяси жағы бар, түрлі-түрлі талаптары болады екен. Осыдан бірнеше жыл бұрын Дулат ағамызды соған дайындап, сол форматқа келтіреміз бе деп жүрген ағамыз да кетіп қалды ғой. Енді бұл Нобель сыйлығы жастар алатын шығар деп ойлаймын мен. Себебі біздің қазіргі жастарымыз өте талантты. Бір ғана жазушы есіме түсіп отыр, Әлихан Жақсылық деген. Соның жазғандарын оқып отырғанда, Әлиханның мысалы бір шығарманың ішінде қазіргі біздің өзіміз өмір сүріп отырған қоғамды айтып отырған сияқты, сынап отырған сияқты, бірақ оқиға басқа елде өтіп отқан сияқты болады. Сонда көрдіңіз ба, ол біздің қазақтың ішіндегі іріп, шіріп жатқан, неше түрлі мынау кері кетіп жатқан дүниелерімізді Европа елінде өтіп жатқан оқиға сияқты қылып суреттеу арқылы оқырманға ой салады. Сонда бұл дүние шындап келген кезде Европада емес, біздің Қазақстанның жерінде болып жатыр, яғни қазақтың ішінде болып жатыр. Сонда бұның бәрін түрлі әдіс тәсілдерді пайдалану арқылы оқырманға жеткізіп отыр ғой. Бұл да қаламгерлердің өзінің қаламының қуаты деп айтуға болады. Осындай дүниелерді көптеген мысалдармен келтіруге болады.
3: Талантты жастарымыз бар дейсіз.
4: Талантты жастар өте көп қазір. Әсіресе поэзияда. Талантты жастар өте көп. әр буын өкілдерінің өзінің ерекшелігі бар. Және мына 90-шы жылдардағы әдебиетке келген біздің буын өкілдерімен 2000-ші жылдың басында келгендер және қазіргі мынау 2020-да келгендер бір-біріне ұқсамайды.
3: Ұқсамайды,
4: мүлдем ұқсамайды.
3: Солай болу керек сияқты, әдейі бір үдерістің осылай жүріп отыр.
4: Мысал үшін 90-шы жылдарда біз Марал Тайды бір ерекше құбылыспен келді деп қабылдадық, біздің замандасымыз ғой енді Марал Тай. Ал қазіргі таңда біздің жастарымыз деген өте талантты. Бірінен бір сен тұр мен атайын.
3: Керемет, керемет. Солай болсын. Әдебиет өркендей берсін. Енді мынау осы дейміз ғой, бүгінгі әдебиетке дамуына жаңағы сан қырлы болып дамып жатқан тақырыптық дамуына дейміз ба, бағытына әсері бар ма оқырманның?
4: Мазмұндық түрлік деп дегенді айтып отырсыз ғой, оқырманның дейсіз ба? Қазіргі таңда бізде оқырмандардың өзі де былай айтады, мынау кең құлашты романдарды оқып отыруға уақыт жоқ, шағын қылып жазу керек деген, бұл оқырманның талабы. Яғни оқырманның сұранысы шағын жанрға.
3: Бұл заман талабы.
4: Бұл заман талабы. Шағын жанрды сұрайтын бұл оқырманның талабы және бұл заманның талабы. Ал осы шағын жанрда жазатындар біздің негізінен жастар. Себебі жастар ана кең құлашты роман жазғаннан гөрі шағын жанрда әңгіме жазғанды ұнатады. Ал көбінде біздің мына кең құлашты етіп жазатындар бұлар аға буын өкілдері. Аға буын өкілдері романның да оқырманы бар. Ол романның оқырмандары осы төңіректегі филология, журналистика төңірегіндегі білім алып жатқан студенттер, бакалавр, магистратура, докторантурада оқып жүрген біздің жастарымыз, осы саланың мамандары. Яғни романның да шағын жанрдың да әрқайсының өзінің оқырманы бар. Ол қаламгердің өзінің мынау әлеуеттік деңгейін, қаламының қарымын көрсететін дүние ғой. Алған тақырыпты кім қалай жеткізеді? Соған байланысты. 2-3 беттік романдар бар қазір. 2-3 сөйлемнен тұратын әңгімелер бар. Ал соны оқып, мен көрдіңіз ба? Қазір мына мини жанр деген шықты ғой, мини әңгіме деген. Әңгіменің өзі шағын жанр болса, оның ішіндегі шағын бір 2-3 сөйлемнен тұратын әңгімелер шықты қазір.
3: Көрдіңіз ба? Бір кешке ойлануға жететін сөзден тұратын.
4: Бұның өзі де осы заман талабынан, оқырманның талабынан туындаған дүниелер ғой.
3: Керемет, керемет. Мен енді соңғы сұрағымды қойғым келіп отыр бұл жерде. Осы алдағы жылдарда қазақ әдебиетінде қандай жаңа тақырыптар мен бағыттар болуы мүмкін? Осы туралы өзіңіз.
4: Алдағы жылдарда дейсіз ба?
3: Иә, алдымызда.
4: Алдағы жылдарда енді ол заманына байланысты ғой. Қазір біздің бүгінгі жаңалығымыз бір 10 күннен кейін, тіпті бір жылдан кейін ескі дүние болып қалып жатыр ғой. Өзі қазір тез өзгеріп жатқан заман ғой. Сондықтан да болашақтан көп үміт күтуге болады. Әсіресе мен жастардан көп үміт күтемін, себебі жастардың ойлау қабілеті бізден жаңаша, басқаша. Олар себебі мынау әлемде болып жатқан, қазіргі ақпараттық кезең болғандықтан бүкіл әлемде не болып жатқаны олар сол сәтте көріп біліп отырады. Әлем әдебиетін сол сәтте бақылап отырады. Сондықтан әлемдік әдеби процеске ілесуде біздің қазақтың жас қаламгерлері өте қабілетті. Мен сондықтан да болашақ, мынау қазақ әдебиетінің болашағы жарқын болуға тиіс. Себебі бізде мынау сөздің киесі қонған ел өзі, қазақ деген халықтың өзі. Сонымен бірге сөзге тоқтаған халықпыз ғой біз. Сөздің құдіретін түсінетін. Бұл сөз қонған елде сөз құдіреті, сөз өнері дамуға міндетті және ол солай болады.
3: Әумин, солай болсын, солай болсын. Біздің қазақ әдебиеті әрдайымда биіктен көріне берсін, түркі әлемінде дейміз алдында болсын. Құрметті тыңдармандар, көріп отырсыздар, қандай керемет сұхбат болды. Қонағымызға, Гүлжахан ханымға үлкен алғыс айтамыз. Әрдайым біз сіздің осы бағыттағы жұмыстарыңызға тек шығармашылық табыс тілегіміз келеді. Енді сөздің соңында өзіңізден бір жақсы біздің тыңдармандарға наурыз келе жатыр, ұлыстың ұлы күні алдымызда. Осы тыңдармандарымызға бір жақсы тілегіңізбен қорытындыласақ.
4: Құрметті радио тыңдармандары, келе жатқан әз наурыз құтты болсын, әрбір отбасына қуаныш береке алып келсін. Қазақ елінде тек тыныштық, бейбітшілік заман болып, әр күндеріңіз шуақты мерекеге толы болсын.
3: Әумин. Ал, осымен біз қорытындылаймыз. келіп, уақытыңызды бөліп келгеніңізге, осындай жақсы ойларыңызбен бөліскеніңізге алғысымызды айтамыз. Құрметті радио тыңдармандары, бізбен бірге эфирде болған Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының тәуелсіздік дәуіріндегі әдебиет және көркем публицистика бөлімінің меңгерушісі, филология ғылымдарының докторы Гүлжахан Орда болды. Сіздермен бірге болған Амангелді Мұқан, бағдарламаның дыбыс режиссері Айжан Андаспаева. Келесі көріскенше, хош сау болыңыздар.
4: Рахмет.
2: Әр халықтың тарихында алтын қазына бар. Ол өнер, мәдениет, рухани мұра. Эфирде мәдениет маржандары хабары. Классик радиосы. Асықпа, тыныс ал.

Орындалған Ян Сибелиус Анданте Фестива. Орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі. Дирижері Мұстафа Мехмандаров.

0: Лассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

орындалған Йозеф Сук, «Махаббат әні», номері 1, опус 7, скрипкада орындаған Эльборг Хемсинг, сүймелдеген Антверпен симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен

Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.

орындалған Энронел, Willow for me. Орындағандар Диана Самикен, Виктор Хаминков, Иван Антипов және Дмитрий Рябов.

0: тыңдағандарыңыз Берни Спеткері, Close Your Eyes. Орындағандар Джу Бэнд тобы, топтың барлық мүшелері Ахмет Жұбанов атындағы музыкалық мектептің оқушылары және арнайы шақырылған музыканттар. Соло трубада 10-шы сынып оқушысы Асанәлі Салихов, саксофонда Жаник Тұрлыбек, гитарада Жандос Естай.
1: You can't lose a broken heart. If you ever break up, then try to make up. It's tough to make a brand

музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.